0: प्रभु की छूटे सतगुर सच सखाई। रामकली महला पहला अहट हजता मड़ी घर साया तरन गगन कल धारी गुरमह केती शब्द उधारी संतो राव ममता मार हो में सोखे तिरपन ज्योत मत मारी मनसा मार मने में राखे सतगुर शब्द विचारी सिंगी सुरता अनहद वाजे घट घट जोत तुम्हारी पर पंच बेण तही मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल आर्ष दीपक निर्मल जोत अपारी रव छचलो के एहो तान हंगरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आश अहोदो अलख अगम अपारी काया नगरी इह मंद राजा पंच वसे वचारी शब्दर वे आछन घर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपरे जीवन जीवत मुआ मन मारी ब्रह्मा विष्णु वेज एक मूर्त आपे करता कारी काया सोदे तरे पवसागर आत्म तत्व विचारी गुर सेवे ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुण दाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण मेटे चौथे वरते एहा भगत नरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हिरदे एक मरारी मनुआ अहितर शब्दे राता एह करनी सारी भेद बाद नाप खांड औदो गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदो जात सात शब्द विचारी शब्द मरे मन मारे औदो जोग जुगत विचारी माया मोह पवजल है औदो शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जोग चारे औदो बाणी भगत विचारी एहो मनुआ माया इह मन माया मोहे अहोदो निकसे शब्द विचारी आपे बक्से मेल मिलाए नानक सरन तमारी रामकली महला तीजा अष्टपदियां ओंकार सतगुर प्रसाद सुर में दिया मुंदरा कन्नी पाए जोगी खिंथा कर तू दया आमन जान भूत लाए जोगी ता तीन पवन जिन लया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अरहद वाजे हर सो रहे दिवलाए रहाओ सत संतोख पत कर झोली जोगी अमृत नाम भुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई
1: मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई ता तेरी कल्पना जाई माया नगरी में मंगन चढ़े जोगी ता नाम पल्ले पाई एत किंगरी ध्यान ना लागे जोगी ना सच पल्ले पाए एत किंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना बिचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी ए शरीर कर डंडी गुरमुख होवे ता तंती बाजे एन वैद त्रिष्णा खंडी हुकम बुझे सो जोगी कहिए एक स्यो चित लाए सहसा टूटे निर्मल होवे जोग जोगता एव पाए ददरी आपदा सब कुछ बन से हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावना लागी ता ए सोझी पाए एहो जोग ना होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ प्रबण करे ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर पब लहे ए जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग बड़ा तृष्णा माया अनेक जतन पेह करे जोगी रोग ना जाए गुआया हर का नाम औकत है जोगी जिसनो मन बसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जोगता सो पाए जोगे का मार्ज बिखमै जोगी जसनू नजर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखे बिचों भरम चुकाए बिन बजाए किंगरी वाजे जोगी सा किंगरी बजाए कहे नानक मुक्त होवे जोगी साचे रहे समाए रामकली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे बड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ। ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਗੇ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੇ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ। ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਰਸਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਘੱਟ ਅੰਤਰ, ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਲੈ ਬਲਾਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ। ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ, ਮਨ ਰੱਖੋ ਇਕਠਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸਭ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ ਹੰਡੇ, ਪਖੰਡ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਹਿਬ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੋਗ ਪਾਈ। ਧਾਤਰ ਬਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਰਬ ਰਹਿ ਸੰਤੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬਿਨਸ ਜਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੇ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਬਾਦ ਬਖਾਣੇ, ਤਿਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ। ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਕਿਸ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ। ਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਸੋ ਗਤ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੇ, ਨਾਮ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿ ਸਮਾਣਾ, ਬੈਨ ਰਸਨਾ ਔਸਤ ਕਰਾਈ। ਲੋਇਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਚਿੱਤ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ। ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਹੋ ਗੁਰ ਸੁਲਾਈ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕੇ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਨਾਵੋ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਸੰਤੋ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਿਲਾ, ਸੰਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਪੂਜ ਚੜਾਈ। ਹਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ ਸਭ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਣਾ ਮਨ ਪਸਾਈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ ਲੋਕਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਜ ਕਰਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਲਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਜਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸੰਤੋ, ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸੰਤੋ, ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤੋ, ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ। ਪਖੰਡ ਕੀਨੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੋਡੇ, ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਗਤਮਤ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਬਖਾਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।